0: Waosan kapetik saking seratipun kapisan Rasul Paulus dateng umat ing Korintus. Para sedulur, ora ana sing bisa nyebut Gusti Yesus yen ora winise ing Roh Suci. Seh nugro iku beda-beda, nanging roh mung sawiji. Pangabdi iku warna-warna, nanging Gusti mung sawiji. Pakaryan yo beda-beda, namung Gusti Allah mung sawiji. Kang akarya samubarang ing kabeh manungsa. Saben wong pinarengan wedaring roh kanggo kebutuhan umum. Awit saka badan siji iku kabeh gegelitane. Lan kabeh gegelitan sepira wae cacahe mujudake badan siji. Mengkono uga Sang Kristus. Sebab embuh Yahudi, embuh Yunani, embuh batur tukon, embuh wong merdika, aku kabeh iki dibaptis nunggal ing roh sawiji. Wujud badan sawiji lan ya roh suci iku sing manjing ing aku kabeh. Mekaten sabdo dalem Gusti.
1: Sembah nuwun wonten ing Gusti.

0: Nyuwun pangapunten menika gatra ingkang pungkasan kawula ambali malih. Awit ingkang sepisanan kok kirang kirang leres. Nyuwun pangapunten. Kangge sanjangipun wonten ing padha saklajengipun inggih menika padha kawan welas. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.
1: Pang mang benar.

Kulunun poro miarso sukang wepanggen mali kalian kulo lumantar kiaran maca matan wonten ing RRI Purwokerto. Salajengipun ing mriki kawula badhe nerasaken anggenipun maca patan kanthi pupuh Sekar Megatruh saking padha kali likur nuninggih mendhet saking buku nyinaoni kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar Macapat wonten ing jilid kalih asil karya pesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sutarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari lan Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.

0: tipik. Sang Resika Neka Putra kang anjok saking wiyadi poto ingkang kaping tiga.
1: Nggih Bapak, monggo.
0: Kang Yadri sang kapirangmu rinangkul kinampi

0: Walaham ngati yo si tukang kena sing tias yo si tukang kutu kering foto ingkang kaping sekawan.
1: Iya, monggo Bapak.
0: Takon datang melu-melu kaya putine wong ceplik.

Kula nuwun. Kula nuwun. Nah, sugeng dalu sederek-sederek sedaya lan sugeng pepanggihan manih lumantar kiaran kenengan Gending Banyumasan RRI Purwokerto. Ingkang dalu niki badhe ngaturaken gending-gending Banyumasan ingkang katindaken dening pakembalan karawitan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Nah niki ingkang dipun pangersani dening panjenenganipun Bapak Kasilun. Wonten waranggana utawi pesendenipun katindaken dening Nyi Jumirah, Nyi Suryati, Nyi Dilastri, Nyi Khotimah lan sanes-sanesipun. Kathah niki mangke. Dene gending-gending Banyumasan ingkang badhe katuraken nggih niku setunggal parikan kembang lipan. Nah, ajeng geguritan trutur dipun lajengaken malih sekar gandung wonten benderan, wonten pisang balik, lajeng Malangsia, lajeng Bongkel, kalebet kulu-kulu mangke disambung lagunipun selawatan. Nah mangga sederek-sederek sedaya sugeng laras gending

Para miyarsa lan sederek-sederek pandemen gening-gening Banyumasan. Nembe dipun bidang taken sesarengan niki wau lancaran ricik-ricik laras slendro patet manyura. Ingang minangka purwakaning reroncen klenengan gending-gending Banyumasan. Dene gending utawi parikan ingkang badhe kawiwitan nggih menika parikan kembang gelepang. Larasipun slendro part 6 mangke dipun lajengaken tlutur geguritan. Nah, mangga sedaya-sedaya sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi wungon.

0: Jajal, tumo nang ngendi?
1: Nang sawah?
0: Kepriwe Jajal?
1: Nang parian Jajal.
0: Wis, ya sareneng weruh Jajal kepriwe?
1: Kinjenge, kinjeng kebo lagi mluku.
0: Oh, kaya gue, ya terus e.

Niku wau parikan Sekar Gadung kalian parikan Blenderan. Kados pundi bleketaket napa? Oh nggih. Genane Kajeng Wahyuni sindene banene goleng galik-galik kayong jan nggih. Ragap sanget nggih, Mbok. Nah, pendekan. Dene gending selajengipun niki lagune Pisan Balik. Pisan Balik. Mangke dipun lajengaken parikan Walangsia. Ulam bali malih niki lagune Pisan Balik dipun lajengaken parikan Walangsia. Nah kados napa niki gendinge sederek-sederek saya mangga sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

niku wau gendinge pisan balik kalian Malang Sia. Dene gending selajengipun niku bongkel kalian lancaran gulu-gulu. Nah, mangga sederek-sederek sedaya sugeng midhangetaken sinambi ngunjuk napa ingkang dipun kersakaken.